wala in massakuhum singa binaba bibatuseko nafhatun min adhabi rabbika bitonoto nebi wewufumo bibonerezo bya Katonda wonga bibate bibagutteko la yakulunna bajja kwogeranga balajana nga bamaze okulaba ebibonerezo ebyo nga bituusewo naye nga byebisamusamu ya wailana zitusanze wowe inna kunna dhalimin tubadde bali azamanyi Allah subhanahu wa ta'ala kyabudde atuleetera ekibonerezo kino ekitutuuseeko bajja kulajana ng'ekibonerezo Allah abadde akibaleetedde naye ng'ate si kyo ekiri ekyannamaddala.

abantu bamaze okubeera nga balinnya ku lutindo olwo bagendwa eri ejjana nunajji lladhiina ttakawu tugendanga kuwonya abo abaalinga ku nsi kuno nga batya allah wanadharu zzaalimiina tugenda kuleka abo abalyaza amaanyi abaalinga ku nsi nga bakola shiriki fiiha nga bamaze okutokomokera mu muliro omwo jifiyan nga bagenda abamu baabula allah subhanahu wataala agenda kubateeka ku kibonerezo eky'obulumi babeerenga abamu batambula butambuzi nga baabula nga bagenda baabula ku lutindo olwo abalala babeerenga batokomoka babeerenga bagwa mu muliro omwo.